0: Na dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Pa je nazaj, pa je prišla!
1: Končno.
0: Kako je gležen?
1: Boljš, a? Boljš. Ja, ni še čisto v redu, ampak hodem pa že. Pa
0: hodeš pa že, pa govoriš tudi vidim, da že jezak je naprej, tako da smo te zelo veseli, da si nazaj. Naša Kaja
1: si me pogrešil?
0: Si me pogrešil, sem te pogrešil.
1: Si?
0: Sem, pa da sem.
1: Taylorka Swiftika, Opelite v nadaljevanju. Daj mi sam še povej, kako so bile pa vajenke?
0: Ej, pa v redu. Moram pohvaliti, tle je bila ful dobra. Prav dobro, prav kraljica je tako...
1: Leka carica.
0: Mlada moč, bom rekel, k že nekaj cajta dela pri nas in že nekaj cajta pravim, da punca ima potencial.
1: Strinjam, simpatična je, prijetna je, tako da evo, če boste še kdaj slišali Lejo namest mene... Jaz odobravam.
0: Ne, kul je bilo, no, kul je bilo. Pač je drugače, veš, to ti zdaj čist po kmečitim povedal. A veš, kaj se dolg časa, koliko časa si s partnerjem skup?
1: 6 let.
0: No, točno tako bi ti bilo, kaj da bi se eno noč pač zbudila z enemu drugmu. Se je okej, okay, ampak je čuden.
1: Čuden. Ja.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darija Štranstisu. Število smrtnih žrtev migrantske krize v španski severnoafriški enklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. V Evropski uniji pa veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine ustvarjene z umetno inteligenco odslej ustrezno označene.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: Toplo je, vroče pa bo danes. 20 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 22 v Škofji Loki, 21 jih je v Kranju, malo bolj frišno na Jesenicah, tam jih je 18, ampak danes jih bomo namerili v Ljubljani nekje do 34. Tako da poletje, jutro zelo podobno, enako potem velja za sredo, četrtek še malo višje temperature, s petkom pa mogoče kakšna plohca.
2: Promet.
0: Zastoj na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamuda 10 minut in tudi med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova zamuda 10 minutna. Zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Dobro jutro in pa srečno.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro, spodce! Radio Antena.
1: Jutro!
0: No, pa sva nazaj v polni postavi.
1: Ja, evo, končno sem nazaj z bolniške.
0: Ja.
1: Ej, moram reči, da gležen je že precej boljš, kakor je bil nišče čisto okej, no. Ampak pregležno pač traja, da se to spravo normalno stanje, ne?
0: Ja, mislim, se zares zadelo na radiju oziroma v etru ne rabeš lih gležna, pa glas, ne?
1: Ja, sam, kdo bo pa vozil do službe? Pa tle le še tako gor pa dol. Če sem imela nogo, dvakrat večjo, kakor sicer, razumeš, te prstki na nogi moji, to sem ti sicer že poslala, no, ampak ti povem še enkrat, so bili toliko napihneni, ker so bili toliko zatekli, da jih sploh nisem mogla imeti na tleh, ampak so tako v zraku stali, toliko so bili otekli.
0: Vrhunsko. No, le, važno, da se nazaj bolj na svet zelem očitno ni bil najboljši.
1: Ej, nažalost je bilo to hudo, da zelen ni pomagal, sorry.
0: No, le, če zelena pomaga, pač pol obstaja samo še ena možnost, oziroma ne ena možnost, en človek, ki ti lahko da še na svet vsaki stvari, prije takoj po dveh, tako da ti vse razloži.

0: dobro jutro, 8 minut čez 6 je kaj, Matica, končno s tabo, tukaj skupina Antene in ti delava družbo.
1: Hello.
0: Tisla na bolniški, ker si se gležen zvila, ne?
1: Ampak sem nazaj.
0: Ja, no in ker vemo, kaj te manjka zdaj doma, dajmo se spomniti, kaj je lepega povedal naš Birko.
1: Ne? Ja, a kaj imel kakšne pametne nasvete, ker si jih vela zapomen za celo življenje, ali kaj, da bom tako presrečna.
0: Tako nekak in nedolg nazaj je govoril o tem, kaj rabimo imeti za poletje. Oziroma, opremo za poletje je predelal.
1: A je povedal, kaj je o zvitih gležnih za poletje?
0: Dvomem, ker on ima vse, kar ima zvit, je en možgan. Ampak prav en možgan.
1: Ampak prav sam enkrat zvit ga.
2: Prišel je človek,
3: ki je najboljši ob polni luni,
2: retrogradnem Merkurju,
3: na otoku Krku
2: in na aplikaciji Radio Player.
3: Birko!
4: To je. Počas bo treba na dopust in preden gremo na dopust, je fajn malo pregledati opremo, pa potrenirati vsaj osnovne zadeve, ki jih rabimo, da se imamo najbolj fajn.
1: Opremo?
4: Ja, recimo, ko gremo po zim smučati, ne? Nabrusimo kante, napeglamo smučke, ne? Pregledamo pancerje, okove, pač to je tako, ne? In zdaj za polet ne sme biti nič drugačka, samo profi oprema nam bo omogočala kvalitetno preživljanje počitniških dni.
0: Da slišem, hodite tle brusa.
4: Najprej osnova. Ne? Pregledati je treba kopalke. Če je firma, ki jih je proizvedla, bankrotirala sred 80-ih, je čas za nove. Recimo Jasa Jugoplastika, te zadeve. Ne? Seveda, če ste imeli pripravljene ultra slim speedo kopalke, ker ste pač računali, da bo projekt hashtag plaža 2026 uspešen, ne? Predlaga, da jih spravite za drug let.
1: Ja, Matic, ja.
4: Letos pa lahkotne na pol bermuda dolge kopalke, majce predlagam oversize, to je zdaj in pa seveda tudi se opada z oversize trupom.
0: Absolutno.
4: In za konc je fajn, da po enemu letu malo potrenirate tudi osnovne plavalne zamahe.
1: Aha.
4: Uležete se na tla, najboljš, da v dnevnike na dvorišče vas bojo čuden gledati.
1: Je to res, ja.
4: Najprej žabca krošte malo z rokami, klasična žaba move z nogami in to je to, rabite 5 minut sam tok, da obnovite. Ne?
1: So grejemo.
4: In pol samo še kravl.
0: Klavr, ja.
4: Ob telesu roka gre lepo v loku naprej, izmenjujete leva, desna, tudi ene 5 minut samo tukaj, da greste. Za feeling je pa fajn, če imate glavo v lavorju, ne?
1: Ja, za feeling.
4: Recimo, ne, to je zdaj ta zvočni efekt.
3: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Kako ima luškan glas? Mislim, luškan mogoče ni to prava beseda. Hud glas, zelo simpatičen, prijeten. Alex Warren. Boljše mi je tale, dragač, Fever Drink, kot Ordinary.
1: Ja?
0: Pa se
1: zato, ker je bolj pokalica.
0: Mogoče tako, zato, ker je bolj tak upbeat, ko un Ordinary je pač tak miren, pa ga slišiš enkrat, pa ti paše, pa mogoče ti ne paše zdaj čisto vsako sekundo, ta pa je tak, da ti paše vsako sekundo.
1: Slišmo ga zelo kmalo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: jutro. 21 je Instagram je eno veliko čudo. Predvsem polet.
1: Ja?
0: Matice in Kaja so tvoja družba na anteni. Zdaj, gledaj ljudi, ne, ki celo leto preživijo v fitnessu, tako kaže svoje napete ritke ali pa sixpacke.
1: Ja.
0: Celo leto garanje, da lahko širnem Instagramu se pokaže, kako en teden uživajo. Super.
1: Ja.
0: Meni je lih kontra. Jaz raj celo let dobro jem in pijem, pa pol en teden lih ne objavljam na storje te spontane slike, ki se podpalmo zarezrem v daljavo in me slučajno nekdo lih ujame zgori brez. Ne? Po možnosti pa dodam še en verš od spodi ali pa kar dodam eno pesem na storju, da bojo ja še bolj faušus.
1: Jaz sem v Peter, da jaz prav na ta način videla en komad, ki se mi je pel pol cel dan v glavi.
0: Ja?
1: In dejansko ima smisel.
0: Kjer ga pa slišala?
1: Ja, himno poletja. Calvin Harris, Summer. When I met you in
0: the summer. Ej, pol je mogel biti pa zih ful dober ta tip, ne? Da si zapomnila, da v te slike, za katero on garal celo leto, samo pesem, ki je bila gor.
1: In če ta komad je hud, jaz imam ful spominov na ta komad.
0: Ja, ne, se je hud, res pa res, ful enih spominov. E, veš kaj, poletje je čez za ustvarjanje spominov, ustvarjamo skor zdele enega in spustimo cel tale komad.
1: Spet se mi bo cel dan pel.
0: Pa ne sem tem.
1: Dobro jutro.
0: Hiter eno slikco objav, da bom imel mi playlisto naštimano.
1: Zdajva. So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turned.

0: na anteni. Dobro jutro.
1: Z vami dva. Vikend je lih bil, no, ampak David Guetta in One Republic pa prihajajo na anteno z Lokmane s hitom I Don't Wanna Wait.
0: Vreme. Mislim, da vem, kaj boš rekla, ampak kar izvoli, to je lepo slišati.
1: Sije ti v učke in sijalo ti bo do konca tedna sonce namreč.
0: Sijaj, sijaj, sonče te,
1: o sonce rumeno. In zelo bo vroče sijalo, ker bo nekje do 34 stopinj danes, potem proti koncu tedna pa celo do 36. Ampak s petkom pričakujemo plohe in nevihte. Skladil se ful hudo ne bo, ampak lej, bo pa mogoče mokro.
0: Promet. No, na naših cestah v tem trenutku, v tej sekundi pa kar neki zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, zamude 10 minutna. Janez poroča, da na cesti Poljane na Škofje Loko proti Logu promet ovirajo krave na cesti, tako da tam skrajno previdno, da ne prije do kakšnega naleta, pa da ne v kakšne kravice.
1: Ja, ne bi, to ne sme se tako.
0: Ne sme se tako, tako da srečno, mirno in bo predpisih še naprej. Pa paste na kravice.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: Po konce mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro, spuce!
1: Dobro jutro!
0: Ej,
1: se vem, da je že avgust, ne, in da imamo zares samo še en oranj mesec poletja, pol je pa to. In če ste med tistimi, ki bi ga radi do konca izkoristili, pol imamo za vas eno odlično novico.
0: Sezona festivalov še ni zaključena.
1: Neč
0: hudega, če niste bili na Tomorrowlandu, ali pa na Keslu, ali pa na Metal Daysih, mi da imamo neki res hudega in sicer karte za KKŠ Summer Fest.
1: Dva dni muske, zabave, od Joker avtov do plavega orkestra, do rotor motor, pač to bo ludo.
0: Hudo, tako da ostan z nama, ker ti kmal poveva, kaj bo treba narediti, da lahko dobiš dve karti prav ti.

0: Kula na anteni 6:37. Dobro jutro!
1: Jutar, čau!
0: Kaj je notica, tvoja jutrenja družba v antenem zajtrku? Ta vikend bo na kopah Oranžurka. Dva dni se bo dogajal tako, da če se komu lušta festivalskega vzdušja, da proslavimo poletje, ne, tako kot se zagre, pa dober poslušaj, ker imava zate dve karti.
1: Tako da hiter stisa na SMS KKŠ festival na 0-4-1-300-300, ker to ne bo samo navaden festival. To bo Oren hudo druženje cel vikend. Pedal, fuzbol na mivki, spikeball, beer pong, uživanje na sprehodu po prelepi naravi.
0: Pa valda muska do jajc, no in to na dveh odrih. Med drugim. Joker out! Pa tudi oni bodo tam. Plavi orkestar in tudi tabujoci. Kokosi, Peter Grašo in še in še in še na elektroodru, pa Rotor Motor, Red Heady in
1: kratka, ni da ni ogromno enih izvajalcev. V redni prodaji je dnevna vstopnica 27,90 €, tako da 28 €, dajmo reči. Dvodnevna festivalska 36 € s kampiranjem, pa 47,90 € za pravo festivalsko izkušnjo, tako da v bistvu ni toliko drugo, ne? Za pravo festivalsko izkušnjo si lahko misliš še kampiranje, se pravi od petka do nedelje, v kempu bo na voljo štrom, tekoča voda, tuši, sanitarije, minimarket, če nosiš slučajno kupiti kakšne te osnovne potrebščine, tako da organizacija, če mene vprašaš, top, na nivoju. Ampak kart pa ne rabeš kupati, ne? Če nam pošleš SMS?
0: Ja, KKŠ festival na 0-4-1-300-300, že danes nekoga pokličeva in jih podeliva. Ajde, to je bilo reč, kot da spusti. To je hudo, jaz sem to enkrat vodil in to je res dobra zadeva.
1: Pač tole se sliši po letošnjem celem tem brutalnem line-upu, da bo noro.
0: Zelo, zelo dobro je bilo, zelo, zelo dobro.
2: Poslušdej, anteni, summer hit!
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Rain in Ibiza, mogoče ja, ampak v Ljubljani pa tega še zelo dolgo ne. Ej, ekipa, še vedno, če nimate ideje, kam bi šli za vikend, ima midva huda ideja.
1: Točen ta vikend, se pravi 7. 8. august, lahko pa štartate s kempom že 7. v bistvu, ja, v petek. Dogaja se bo na Kopah. Ja. Kaj še summer festival.
0: Med drugim tudi. Zime na rave, mali vozi me na rave.
1: Nek se krese bez, razbija mi face. Dva odra. Tale bo valjda elektro odr, ne?
0: Ja, na drugem odru bomo posi. Čez dej na ju zatane še zvezde, bi plesale za naju, za naju. Peli in plesali in lahko zaradi mene tudi bili goli. V glavnem, mi 4-1-300-300, midva mava dve karti za podeliti.
1: Mava, napište KKŠ festival na 0-4-1-300-300, danes nekoga pokličeva in podeliva. Radio Antena.
2: Novice. Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremensko opozorila Agencije za okolje. Med gašenjem požara zahodno od Aten pa sta včeraj v zraku trčila gasilska helikopterja. Eden je strmoglavil, oba člana njegove posadke sta umrla, posadka drugega helikopterja se je rešila. Grčija se več dni bori z močnimi požari, ki jih poganja veter sunki do 100 km na uro. Samo v enem od njih je zgorelo več kot 100 domov, na pomoč pa sta priskočili Francija in Romunija.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
1: Kar vroče je že. 17 stopinj, grosuplje 20 je v Ljubljani, 22 v Škofji Loki in baje, da jih bo danes do 34. Potem sredo in četrtkom pa lahko pridemo tudi na 35-36 stopinj. Sončno bo do konca tedna, potem pa mogoče kakšna plohca v petek.
0: Promet. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zamuda je približno 10 minutna. In ja, to je top. Če opaste še kaj, nič 80-105-2.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
1: Sem vesela, da sem nazaj, drugač. Dobro jutro, ker je ponedeljek danes in ker to pomeni, da lahko spet predlagava nove komade.
0: Prejšnji teden je zmagala Kaja in realno je bilo vredno, ker komad je bil brutalen.

0: Ma ti se živa v mojih predlogih, ja, ampak ej, čas je, da gre v playlisto en nov komad.
1: Ja, najna predloga vam predstava takoj po dveh, ostanite na anteni, da boste vedeli, za koga tokrat glasovati na našem Instagramu.

0: Elena, dobro jutro, 5 minut čez 7.
1: Jutro, ej, na anteni sva s tabo, Matic in Kaja. In ta čas je za najne predloge za
2: Hud hit Hedna.
0: Ja, zdaj, kakor ste lahko pogruntali, je meni dosti vsem, jaz zberam enega, ki mi je pač všeč, Kaja pa je bolj tekmovana in taktična, bi jaz rekel, ne?
1: To ni čist res, jaz sicer rada tekmujem ja, ampak ne bom pa šla v jok pa na drevo, če ne zmagam. Uh-huh. Verjamem pa sveto, da imam jaz boljši okus za musko, no, kukor ti, to videš. Pa ja.
0: Ne vem, če se tle strinjala, ampak ajde. Dejmo, katerega predlagaš ta teden?
1: Moj predlog ta teden je nov duet Davida Guetta in Bebe Rexha, Sad Girls. Bit je čisti tak summer banger, ampak besedilo je pa malo bolj deep in ker sem bila jaz ena taka sad girl ta teden, ker nisem mogla plesati z vitim gležnem, evo je to moj predlog. Bebe Rexha je sploh ena taka carka, drugač, ker redno odgovarja na hejte na socialnih omrežjih, fun fact, tako da je pro badass, malo si poglej. Už se lahko smejo dost. Pa David Guetta letos praznuje že 25 let karijere in še vedno je eden izmed najbolj znanih imen DJ scene, tako da z njim ne moreš faliti, no. Kater pa je tvoj Matič?
0: Sem dobro, če si tega lotila, odlično. Lej, tudi moj komad ta teden imam malteš melanholije.
1: Ja.
0: Veš mama tega, ne? In ker recimo začutiš, da je konc zveze, poletne romance.
1: Ja.
0: Pa ne vem, konc poletja, ne?
1: A, tudi ti boš jokal malo ta teden, okej?
0: Pač tako malo bi si jih mogel biti te pošeč, drugač, ker je tak malo house, malo country, malo tako,
1: tako. Ojo! If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Drgač, ja, imaš prav, no, in kako ga jaz nisem prej opazila.
0: Ne vem, tudi kako sem ga jaz opazil, ampak le, Kajgo, svojo ekipo bom tako rekel, take me back, prijen je tale Kajgo, no? Zadnje cajte izdaja single za singlom in
1: cool.
0: Ta teden spet bo težka bitka, težko bi rekel, kjer je zdaj dejansk boljši, tako da.
1: Pismo jaz tudi, ker tudi tale tvoj mi je kar všeč, tako da, dragi naši, dejte tako, ka vsak teden vi povedati, katerega dodamo v playlisto. Skočili boste kmalo lahko na naš Instagram, kjer boste glasovali za tistega, ki je vam bolj všeč.
0: Ja, mislim, če ne za komad, pa saj za voditla, ne?
1: Magari.
0: Da kar pejte za kaj glasovati, da bo vesela obaj.
1: Ej, ne, tudi toga bi jaz lahko poslušala, komod.
0: Ja, pejte, sam glasujte,
1: ja, sam zmontiram pa dam gore, evo.

0: Midnight, tole je Antena 7 in 15 minut. Dobro jutro.
1: Ej, Boney M so bili pa v Laškem par let nazaj.
0: Ja, to se pa spomnim.
1: Ja, tako da evo, so videli neki Slovenije.
0: In zdaj so na predvase iz Laškega prišli do Ljubljane na Anteno. Dobar, lepo in gre. Rasputin slišmo zelo kmalo, tako da ostano najni družbi. Kukmo stoji na Ljubljane.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Slušni aparati Audio BM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Priprav se na Antenni Summer Hit.

0: Peter, kako je vroče, presežem, koliko je 27. Kitajca na polno. Jaz do letos nisem imel klime, jaz ne vem, kako se to zdržil.
1: Iskreno. Jaz isto. Dokler je nimaš, sploh ne veš, kaj zamuješ.
0: Prepričan pa sem, da med poslušalci Antene je še kar nekaj takih, ki klime nimate. Nič narobe. Nič ni pa narobe, tudi če bi dobil, a ne, da ne. In to za ston.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Samo en SMS, merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300 je dovolj, da greš v žreb za novo klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella.
1: Ker pa več kot očitno še ni konc poletja, pa tudi seveda ni še konc poletnih nagrad na Anteni. Vsak dan sledi novo vprašanje, ki je povezano z Ljubljano. V petek nas je zanimalo.
0: Današnje vprašanje se glasi. Največ prebivalcev v Ljubljani živi na Celovški cesti. Koliko? Simon, odgovarjaš prvi. Daj me eno številko.
3: 2000.
0: 2000? Ok. Ja. Borut, kaj ti praviš?
3: Težko. Jaz mislim, da več. Rečva tam 5000.
0: 5000? Opa, okay. To sem pa zelo blizu. Iskrene čestitke, 5271. Iskrene čestitke,
1: Borut.
0: Jesa, to mi deli.
1: Ej, drugač, Borut je pobasal nagrade in sicer vstopnico za vodno mesto Atlantis, poletni paket Perutnine Ptuj, kartico Aircash z že naroženimi 20 evri in poletno brisačo.
0: Tako Borut kot Simon pa gresta v žreb za klimo.
1: A bi nagrade tudi ti? Napiš SMS Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300.
0: A bi mogoče tudi klimo za ston ti? Če ne pošleš SMS-a Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, ne bo nič od tega.
1: Se pravi, vse, kar moraš narediti, je
0: poslati SMS Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300.
2: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.

0: Bruno Mars prihaja z dodatkom Matica Hercega. Tudi če ga vi na oste slišali, ga bom jaz, ko bo se Bruno Mars predvajal na anteni, bo Matic zraven delal. Čez par minut.
1: Vreme. In tu je sonce, tu je sonce. Ajde.
0: Ja, sonce je in tudi vroče je začel biti, tako da midva so zaprla okna in ta jutranji zrak frišen, ki je prišel v studio, je prišel in to je to zelo fava klimo. 34 stopinj bo danes proti koncu tedna celo do 36, s petkom pričakujemo pa kakšno plohco, trenutne temperature pa že 21 stopinj v Ljubljani, 17 jih je v Kamniku, 15 pa v Bohinjski Češnjici.

0: 15 stopinj v Bohinju, ima za sneg pa ni, no.
1: Ma sam paše, da saj to te malo popihlja, da občutek, da je v zuni sneg. Da...
0: Bom si predstavljala zdaj to klima, čeprav jaz uživam v poletju. Meni je tako dobro polet.
1: Res?
0: Ja, smerim rada
1: top,
0: smučati
1: meni
0: sam.
1: Meni je takrat, ki 20 do 25 stopinj je top.
0: To pa ni še glih poletno.
1: A pa ajde, 25. To, ki zdaj mi je pa grozen. Cele dneve sem noter zaprt, ker je prevroče.
0: Pa sej se da, če si na morju, na dopustu, ja, na plaži.
1: Če ne, pa edina stvar, ki te reši, samo tole. Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži, res sneži, ki jaz in ti. Mislim na to, da bo kmalo hladnejš. Promet. Vroče je pa tudi na naših cestah, kar nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Ljubljani, med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani, med obozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro in seveda tudi med Domžalami in Zadobrovo. Radarov v Medvodah na Klancu, smer Kranča, pa ste še kar kot druzga, nič 80, 105, 2.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
5: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
3: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Alright, dobro jutro, končno spet obe sestavini anteringa zajtrka skupaj, bolniške konc, gleže nekako.
0: Ni še čisto okej, malo je še debelčkan, ampak je boljš pripravljen na vse neumnosti, ki jih antenin zajtek prinaša.
1: Ja, ena velika neumnost pride po dveh, antenin neumni spraševalec. On pravi, da mu pač ni prevroče in da je prav fleten mečkan sprašovati ljudi po Ljubljani.
0: Še sreča.

0: Bro, sutro.
1: Dobro sutro.
0: Dobro sutro, dobro jutro.
1: Jutrček.
0: Kakorkoli, dobro jutrček.
1: Brjuter. Mi to skrajšamo na Dolenjskem, na brjuter.
0: Ja, daj špricar. In so rdeč. Ej, v glavnem, ja. Dobro jutro odnajo dveh, ja ni dobro, ker mega ni na šihtu. Tako.
1: Super.
0: Verjetno je prva sisto, ne? Mislim, tlele, jaz če gledam ven, mogoče nas je 8 v službi od 50-ih.
1: Recimo, ja.
0: In zapomnite si, teh nekaj, ki nas dela, mi smo tisti, zaradi katerih firme ne propadajo.
1: Mm.
0: Mi držimo vse po koncu. Tako da septembra vseh nas nekaj po povišico. To je nujno.
1: A greva skup.
0: Rečte, da ste na radiju slišali. Kar potunkite.
1: Kar rečte, ja, evo. Še nekdo, ki bo hotel večjo plačo, čeprav si je ne zasluši.
2: 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Ej, daj mi povej, kako bi opisal štemarco.
3: Ja, štemarca. Ja, ima ta glaven del, ki poganja ta motorček, bi bah rekel, pa nekak dve te zadržati, ročki.
0: Ja.
3: Pa od spredijo pa ta železen del, ki pa štema oziroma buta v steno. Oziroma
0: kako se oglaša štemarca? Piši, kaj dela štemarca.
1: Štemarca štema.
0: Ja, kaj to pomeni?
1: To je ta brrrr, dm, dm, dm, dm, drrrr. To se v beton vrta, ampak tako posebno vrta, večja plošča je.
0: Aha.
1: In drma to.
0: Aha.
1: Trese se.
0: Upiš štemarco.
1: Ful je visoka, tako nekje pride gor do jošk. Sam redko ženska dela štemarco.
0: Odmislim, kjer jih jošk, čas. Ne? To je predomo za ustarjevi. Dej mi ti razloži, kako zgleda štemanje.
4: Ok, jaz bi rekla, da je štemanje nekaj, ko z orodjem zabiješ v zid.
0: Ok, zdaj mi pa opiši to.
4: Imaš eno orodje in greš zdravo z zida in imaš...
0: Kakšno orodje imaš?
4: Tako velik, pač mora imeti tako dva držala za roko, da eno držiš zadje na spredi in potem tako mora biti neka špička spredi, da je ful oštro, ker lahko skozi zid prebiješ, ne, in pač to gre samo...
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Še ni konec, še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v mKaravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

0: anteni, dobro jutro, 3 minutke do 8.
1: Prihaja Leoni.
0: In don't worry.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na plani nad Bovcem gasilci gasijo že peti dan. Požar je zajezen in se ne širi, zajel pa je približno 13 hektarjev. Težavo povzroča podaljno gorenje, zato se nova žarišča pojavljajo tudi zunaj požarišča. Danes je na terenu več kot 100 gasilcev, iz zraka pomagata letali in vojaški helikopter. Ta vodo zajema v Bohinjskem jezeru, zato obiskovalce prosijo, naj se izogibajo severnemu delu jezera. Sredozemsko morje pa se pospešeno segreva, na stotine novih in invazivnih vrst pa izpodriva avtohtone ribe, školjke in druge organizme. Sicer pa tudi na slovenskih gojiščih letos množično poginjajo klapavice. Vzroka ni enega samega, školjke slabi vročina, plenijo pa jih orade, tujerodni črvi in morski golobi. Podobno je po vsem Jadranu, kjer je morje ponekod preseglo 30 stopinj. Znanstveniki opozarjajo, da se Sredozemlje spreminja hitreje kot doslej, saj van prek Sueškega prekopa prihajajo nove vrste, med njimi strupene.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
1: Današnje vreme bo vroče, poletno in že zdaj imamo v Ljubljani 21 stopinj. Segreva se tudi posod drugod, in sicer v Kranju 21, Škofja Loka 22, Grosuplje 19, nekje 34 bo danes na termometrih, proti četrtku do 36, s petkom pa mogoče kakšna plohca.
2: Promet.
0: No, na primorski avtocesti proti Kopru neki zastojo med Uncem in Postojno, zamuda je tam približno 10 minut, na potem na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, radar pa v Medvodah na Klancu smer Kranj. Srečno!
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
8: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah.
9: Radio Antena.
0: Lep pozdrav, točno 8 je ura. Ja, teh 100 kil na dveh nogah naj bi bil gospod Birko, ampak on si trenutno poje.
1: Pa gledala sem njegove storije, dela hobotnico iz pepeke, cel dan neko meso obrača, mislim, hud ga mu ni, no.
0: Priprave na poletje 2.47 dela.
1: Ja.
0: Ej, po dveh se spomnimo njegovih svetlih trenutkov, če lahko temu tako rečem. Res, da jih je zelo malo, ampak nekih je pa bilo.
1: Najdejo se.
0: Pregledamo, kaj rabimo, če hočemo doživeti poletje. Kjero opremo rabimo, se bomo spomnili tako, da...
1: Nujno, brez tega ne moramo preživeti.
0: Ne, res.
1: Ostanja.
0: Če pa kaj pa to. In gremo na muziko. Don't worry.

0: Like the way you kiss me, tole je Antena. Dobro jutro in ko smo že pri poletju in teh prečudovitih temperaturah. Se mi zdi tale podlaga pri
1: mene. Ta je za kuhat pašto.
0: Ja, pa sej, pa da greš v Italijo na morje, ne.
1: To je poletna hrana, če mene vprašaš. Takrat na dopustu kalorije ne štejejo.
0: To je res, ampak ni pa pašta najbolj pomembna oprema, ki jo potrebujemo.
1: A ne? Kaj pa?
2: Prišel je človek,
3: ki je najboljši ob polni luni,
2: retrogradnem Merkurju,
3: na otoku Krku
2: in na aplikaciji Radio Player.
3: Birko!
4: To je. Počas bo treba na dopust in preden gremo na dopust, je fajn malo pregledati opremo, pa potrenirati vsaj osnovne zadeve, ki jih rabimo, da se imamo najbolj fajn.
1: Opremo?
4: Ja, recimo, ko gremo po zim smučati, ne? Nabrusimo kante, napeglamo smučke, ne? Pregledamo pancerje, okove, pač to je tako, ne? In zdaj za polet ne sme biti nič drugačka, samo profi oprema nam bo omogočala kvalitetno preživljanje počitniških dni.
0: Da si še hvala te tle brusa.
4: Najprej osnova. Ne? Pregledati je treba kopalke. Če je firma, ki jih je proizvedla, bankrotirala sred 80-ih, je čas za nove. Recimo Jasa Jugoplastika, te zadeve. Seveda, če ste imeli pripravljene ultra slim speedo kopalke, ker ste pač računali, da bo projekt hashtag plaža 2026 uspešen, ne? Predlaga, da jih spravite za drug let.
1: Ja.
4: Letos pa lahkotne na pol bermuda dolge kopalke, majce predlagam oversize, to je zdaj in pa seveda tudi se opada z oversize trupom.
0: Absolutno.
4: In za konc je fajn, da po enem letu malo potrenirate tudi osnovne plavalne zamahe. Uležete se na tla, najboljš da v dnevnike na dvorišče vas bojo čuden gledati.
1: Je to pa res, ja.
4: Najprej žabca krošte malo z rokami, klasična žaba move z nogami in to je to, rabite 5 minut sam tok, da obnovite. Ne?
1: Se ogrejemo.
4: In pol samo še kravl.
0: Klaver,
4: ja. Ob telesu roka gre lepo v loku naprej, izmenjujete leva, desna, leva, desna. Tudi ene 5 minut samo tukaj, da greste. Za feeling je pa fajn, če imate glavo v lavorju. Recimo, ne, to je zdaj ta zvočni efekt.
3: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
5: Ti, ali nam smo prevroči?
6: Ne vedo, jaz ne delam. Jaz Anteno poslušam.
3: Poletje v dobri družbi.

0: Jutro.
1: Pa je.
0: Matic ne zna uporabljati mešalke.
1: Ni res, sam nisem gumka pritisnil.
0: Ja, je
1: pritisno.
0: Res. Ja.
1: To se to zgodi.
0: Oh, on vam govori, vi njega ne slište, ker on se vam zna vklopiti, da kaj pove.
1: Ne, le, jaz sem sam tebi razložil.
0: A hvala, sem mi povedal, kjer komad je. Kjer komad je, ki sem ga predlagala za Hud Hit Hedna in ni zmagal. Ampak ga pa mamo na anteni predvajamo, zato ker je bil dosti dober, nisem se lahko šef izmenila.
1: New Religion slišimo zelo kmalo, tako da ostanite z nama in upam, da se slišimo, da me sledič pritisnem ta prav gumbo.
0: Ja, če naj te bo spomenila.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur. Ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: Cover me in sunshine.
1: Dobro jutro, Matic in Kaja sva tvoja družba na anteni. In zdaj si pa ti predstavlji, da ta vikend uživaš v družbi.

0: Ja, na glavnem odru bo vse to in še cel kup enih glasbenikov.
1: Oh, ogromno.
0: Elektroodr imamo, kjer bojo Rotor Motor pa Red Heavy.
2: Vozi me na rave, mali, vozi me na rave. Nek se krese bass in razbija mi face.
1: Pralenca.
0: Pralenca totalna, ampak to sva zdaj le povedala. Lih tri zojavce, ful jih je pa ta vikend bo na kopah na KKŠ Summer Festival. Vzdušje bo, mislim, epsko.
1: Noro.
0: Brane, daj nama ti povej, zakaj bi si ti zaslužil dve karti.
1: Ja, kdo je z nama?
3: Brane, pa naj mi reči, da sem karte dobil.
1: Brane, ne tako hiter, čak malo.
4: Kakšne karte pa bi ti imel?
3: Za Koroško. Za Koroško festival.
0: Festival Koroška je the best.
1: Ja, sliš se, drugače, res dober po vsem tem. Koga se pa najbolj veseliš na festivalu?
3: Ja, da bomo gor na festivalu.
1: Ja, ne, od izvajalcev sem mislila, koga se najbolj veseliš slišati.
3: Plavi orkestar.
1: Pravilen okay, odgovor, okay. Njihov najljubši komad pa ti je?
3: Ja, to je pa tako, no.
1: Enega imajo po eni punci poimenovanega, ki ima ful lepo ime. Na K.
3: Na K.
4: Pa zaključe na Aja.
1: Kaja, ove noči, Kaja.
4: Da samo všečen komad zate ne more biti.
1: Ej, edini je narijen za moje ime, kaj ne?
0: Ej, daj mi povej, zakaj si ti zaslužiš bolj, kot vsi ostali tole karte?
3: Ko gremo gor na vikend svakom in svakinjo in mojo ženo, tako da...
1: Da boste šli še malo zažurat, mi grede.
3: Ja, ja.
0: Ja, bo pa narejen, iskrene čestitke, dve karti sta tvoji.
1: Čestitke, brane!
3: Hvala lepa, odlično.
1: Tako da, ta vikend kličejo kope, 7. in 8. august, v redni prodaji dnevna vstopnica 80 evrov. Dvodnevna festivalska 35,90, s kampiranjem 47,90, skratka, kampiranje od petka do nedelje v kempu na voljo, štrom, tekoča voda, tuši, sanitarije, mini market celo, če nucaš kupiti kakšne osnovne potrebščine, skratka, organizacija top.
0: Ampak zakaj bi pač plačval, če lahko dobiš neki zaston? V glavnem festival, na katerem ne smeš manjkati, tudi ti, pošel SMS KKŠ festival na 41 300 300, ker se zna zgoditi, da se tudi jutri najdete dve karti v najenih rokah in midva bi jih z veseljem dala med vas.
1: Tako je, pa še le SMS dele. Hello.

0: Gone Wild, ampak ljudje nismo še pohvalili. World Gone Wild. Nismo se še pohvalili.
1: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
2: Ej, sem videla, ja, da si na story nekaj objavil. Kdo pa je tokrat postal prvak?
0: Ja, ker... veš kaj, 14 dni nazaj so postali U20.
2: Ja?
0: Zdaj so pa še U18 zmagali.
2: Ko?
0: Se pravi, smo dvojni evropski prvaki. Tudi MVP je bil naš Stefan Joksimović, ki se mu napoveduje za naslednje let, da boš v NBA.
2: Kaj?
0: Mulci so res dobri.
2: Pa kaj delamo mi tle v Sloveniji? S čim jih futramo?
0: Ja, sam članska zdaj težava, ne. Tle pa... Pa,
2: kaj je člansko?
0: Članska, to pa... članska reprezentanca.
2: Ja.
0: Se pravi, u 20, to niso še člani, to so mlajši člani.
2: Posli kdaj pa, so pa člani, ko so koliko stari?
0: Od 20 pa do, dokaj igraš.
2: A, okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay. Recimo Luka Dončić.
2: Je že član.
0: Ja,
2: okej, okej. Okay, okay.
0: Lih iz pionirjev je prišel do člana.
3: Vreme.
2: Vreme bo pa za člane, ne člane, pionirje, bele, rozaste, modre, toplo. Tako da topili se bomo vsi, vroče nam bo vsem do 34 stopin danes, jutro tudi. V sredo, četrtek še kakšna več, pol s petkom pa mogoče ratamo malo bolj mokre, ker bo pa kakšna plohca.
3: Promet.
0: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Če opaziš še kaj, nič 80 stopin.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
7: Če te jutranja kava še ni zbudila.
8: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta.
0: Dobro jutro, pol devetih je ura. No in če smo že omenili, se pravi fante, ki so zmagali evropsko prvenstvo in če smo omenili Stefana Joksimovića, ki je MVP, če bi njega merili, bi prišli do 2 metra, tam 2 metra ena. Ja?
2: Aha, je toliko visoko,
0: če bi merili Dončića, bi prišli do 2 metra 3, tam nekje.
2: A tudi?
0: Ampak ne merimo ne Dončića, ne Joksimovića, merimo
2: Ljubljano.
0: Tako, in zmerali bomo takoj po dveh, ostan z nama.

0: Družba, tole je Antena, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj je slabše od vročine? Ja, to, kar je zdaj, ne, brutalna vročina.
1: Veš, kaj je pa dober in boljš od tega? Poletne nagrade, predvsem, če jih je veliko. Na Anteni jih absolutno je.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Delovni teden šteje 5 dni, kar pomeni 5 novih vprašanj vsak dan, ki so povezana z Ljubljano. Odgovorno vprašanje ni nujno, da poznaš, ampak ej, to je itak igra, to je zajbancija z resnimi nagradami. Tudi če ne odgovoriš pravilno, če si samo dokaj blizu, lahko dobiš vstopnico za vodno mesto Atlantis, paket izdelkov Perutnine Ptuj, Erkeš kartico z naloženimi 20 evri, pa še brisačo dobiš.
1: Erkeš kartica je cool, ker lahko zelo simpel urediš vse potne stroške na Hrvaškem. Z njo plačaš karto za trajekt, bus brez dodatnih provizij, urediš parkirnine. Pa veš, zakaj je to cool? Ker lahko prek telefona napolniš eneca napravo za plačilo hrvaških avtocest. Cest, ker Stop. Če pa kaj sovražimo, pol so pa to zastoji, ker se tok nabira zaradi tega, ki išče tiste kovančke na
0: kup. Grozen.
1: No, s kartico Aircash je zrihten to. Ein, zwei, drei, ein, dva, tri.
0: Evo, moraš biti sam bližje kot pač tvoj sotekmovac.
1: Ja, pri odgovoru na današnje vprašanje, ki pa se glasi.
0: Kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z uspenjača na Ljubljanski grad?
1: Tarik, kde ti prvi?
3: Ne, bom rekel, ene 80.
0: Še enkrat, kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z uspenjača na Ljubljanski grad? 80 si rekel.
1: To je malo, malo, da je malo več reč.
0: Malo več reč.
3: Ne vem, 300.
0: Okej.
1: Okej, kaj pa Žan?
4: Jaz bom pa rekel, ene 4000.
0: To je pa kar razlika.
1: Kar razlika.
0: ampak takole. Pravilen odgovor je 3685. Žan, iskrene čestitke. Ja, pa so nagrade spet romane v prave roke. Tudi ti, ko dobiš čist preprost, sam na nič 41-300-300, pošljaš SMS in čakaš klic. S poslanim SMS-om pa greš tudi v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Arabela.
1: Tako da stisnem tudi enega na 041-300-300. Merimo Ljubljano!
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Antenin, summer,

0: tle mi dihaš tle za vratnika, až povedala, kaj je lovš neč.
1: Lotla sem se pa spravljati studija. Memory sprehaja in mi imamo zdaj tle ful enih spominčkov na naši polici, ampak jaz bi to opredelila kot na vlako marsikej, ker se pa kakšna prazna flaša od Radenske najde in se da na polico, ker bo to dekoracija. Ne, ne bo. Tako da zdaj sem se lotla
0: malo pospravljati. To je za hydration break. Tako kaj je lopar fuzbalo.
1: Super, če blokej noter, bi se lahko hidrirali, tako pa prah nabira in ne bomo tega pustili.
0: Hidrej sem rekel za polica.
1: Malo bom pospravila tele naše poličke, zato sem ti prišla za vrat dihati, da vidim, če moram kaj povedati. In evo, to. Paradise prihaja, Sophie and the Giants in Purple Disco Machine, tako da to bo odlična podlaga za moje čiščenje, kako te enkrat zagrab to, veš, pa moraš spucati vse.
0: Ti ne vedo.
1: In pa se morajo vsi, ki so vpleteni, ali pa v bližnji
0: prihodnosti.
1: Ja, ne, ki so v bližini, se morajo strinjati in morajo pospravljati s tabo.
0: Jaz moram li hit, ne veš, tako da ti kar zrihti, kar moraš, jaz pa svoje zrihti.
1: Ti bom dala mingrede, da odneseš tja v koš par stvari.
2: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
3: Drugič rajš posluš. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simpel, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
4: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrada.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Justin Jackstyle, John, turn the lights off. Ah, ne še.
1: Ne še, lik se zlik je prišla
0: ne še, na nebo. Ne še, če je sonce, pa dan, pa poletje.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, velika toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v srednji Sloveniji. Stanovanje se da ohladiti brez klime, samo obrniti je treba vrstni red. Zjutraj, dokler je zunaj še sveže, na stežaj odprite okna in spustite hladen zrak noter, nato pa brško sonce začne pripekati, vse zaprite in spustite rolete ali žaluzije. Soncu se ne izpostavljajte med 10. in 5. popoldne, opravila prestavite na zgodnje jutro ali večer. Pite redno, tudi če niste žejni, najbolje vodo. Preverite pa tudi, kako so starejši sosedi in sorodniki. Ohladitev se obeta v petek. Policisti pa bodo ta teden postreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah. Nadzor pa bo tudi na najbolj nevarnih cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Neprilagojena hitrost sicer ostaje med glavnimi vzroki najhujših nesreč. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrosti.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
0: Do 34 stopinj bomo namerili danes dober tek, Matic.
1: Dobar je.
0: Trenutno jih imamo pa Hvala. V Ljubljani. Ja, zakaj? 23 že, Grosuplje 21, Velike Lašče 20, 23 jih je tudi v Lescah, tako da kar orang se segreva in še se bo do konca tedna do 36, tako da res poletno. Potem s petkom pa kakšna mini plohca, tudi v soboto zna biti če mogoče majčko oblačno, pol z nedeljo pa spet nazaj. Sonce 30 stopinj.
2: Promet.
1: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Ja, ni neke full drame, imamo samo en pokvarjen tovornjak in zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nano. Dobro jutro. Kaj pa mama to?
0: To mama pa budilka, ko moramo nekaj narediti, pa se posabla kaj. Vem.
1: Ok.
0: Vem, okay. Sem se spomnila, to sem si naštivala budilko, da okay. Novo pozabim.
1: Radar v rimskih toplicah na avtobusni postaji Smerateče, potem na stojalu v Kamniku, na Bakovniku, manj neprečko, mečke na brod Merkatorju, od Merkatorja, potem v Vopolah pri Brniku, smer Moste pri Komendi in še kontrola v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Pa srečno.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
6: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Herceg.
0: Kako sem jaz vesela, da sem nazaj.
1: Kaj bili še mi tok.
0: Ej, se si bil. Zdaj me ima že malo dosti. Pondelk je in to pomeni, da lahko spet predlagava nove komade.
1: Je tako in prejšnji teden je zmagala Kaja in realno moram priznati, s težkim srcem, ampak bilo je vredno, ker Hvala. Komad je bil Brutalistika. 3, 2,

0: Matic tok uživa, igra violino zdaj zraven, miga z glavo, poje. Ej, z veseljem ti še kdaj predlagam kakšen kataska.
1: Ja, in...
0: Čas je drugač, da v playlisto dodava kakšen nov komad.
1: Ja, je res. In najna predloga vam predstava takoj po dveh, ostante na anteni. Logar ste pa že prej na Instagram kar glasovat za svojega favorita.
0: Seveda. Lahko. O Fortuna.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, ej, 8 minut čez 9 je ura na anteni s tabo. Matice in Kaja že. In ta-ta-ta-ta-ta. Čas je za najne predloge za...
2: Hud hit hedna.
0: Ja, kakor ste lahko pogruntali, je meni dost vsem pri teh stvareh. Jaz berem enega, ki mi je pač všeč, Kaja pa mečke bolj tekmovalna in tudi lahko rečem taktična pri teh stvareh.
1: Ja, to ni čist res. Sicer rada tekmujem, sploh s tabo mi je ful zabavno, ampak ne bom pošla v jok pa na drevo, če ne zmagam delč od tega. Verjamem pa svetu, da imam jaz boljši okus za musko, kot ti. To pa ja.
0: Ne, če bi se tleči strinil, ampak okej, okay, kaj je tvoj predlog, kaj predlagaš?
1: Moj predlog ta teden je nov duet Davida Guetta in Bebe Rexha, Sad Girls.

0: ampak besedilo je pa mečken bolj deep. In ker sem bila jaz ena taka sad girl ta teden, ker nisem mogla plesati z vitim gležnjem, evo je to moj predlog. Bibi Rexa je pa ena taka carica, ki drugače redno odgovarja na hate komentarje na socialnih omrežjih, ena redkih, tako da je prav badass, si vzame čas. David Guetta pa letos praznuje, by the way, že 25 let kariere in še vedno je eno bolj znanih imen DJ scene, tako da z njim ne moreš feliti, no, če njega zbereš za ponovadi. Kater pa je tvoj predlog, Matic?
1: Maš, kako je, moj komad, zdaj šel mečke na tvoji da del, ne? Jaz ja. Razumem, kva ti hočeš, kaj imaš ti rada, jaz zastopim, da to romantiko in te stvari, da to treba imeti v življenju, ker brez tega res se ne da živeti.
0: Ej, naj te samo pomnim, da si dobil sila, romantika v življenju, tudi pri tebi.
1: Ne, to je life, to ni romantika,
0: jaz
1: to je life.
0: Jaz sem vedel, da je.
1: Ja, ampak zdaj sem rekel, hočem te malo pomagati, da ti bo lažje do zmage. Ali pa da tudi če zgubiš, da ti bo cool.
0: Okay.
1: Zato sem izbral en tak house s country vibečkom.
0: What? Wow. Kaj? If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Ej, všeč mi je, dragič.
1: Maga tako govorijo.
0: Ne, to pač je stil country petja, ti to ne razumeš.
1: Absolutno ne in sem to zelo vesel, da ne. V glavnem Kygo svojo ekipo Take Me Back, preden prije Kygo, slišimo, kaj bo zmagal, ker to že vem, ampak moram...
0: Je trenutno, dragič, sem šla pogledati vodiš v glasovih na Instagramu, sam tok.
1: Logično. Moram ga pohvaliti, no.
0: Ja?
1: Videnje, pismo zadnje cajte, ker izdaja single za singlom in... Moram pa priznati, da sta oba ta teden, da sta kar enaka. Zelo tam tam sva.
0: Ja, jaz bi težko tudi rekla, kjer je boljši tvoj mi je kar všeč, ampak tudi moj mi je, tako da lej. Dragi naši, dejte tako, ko vsak teden vi povedati, katerega dodamo v playlisto, skočite na naš Instagram, glasujte za tistega, kaj je vam bolj všeč, torej zame.
1: Ja, itak pa, lahko mislim, če vam komad ni en ali pa drug, da se ne morate odločiti, kjer je boljši, pa lahko tist voditelj, ki vam je boljši.
0: Lahko tudi tako.
1: Love me like you do, tole je Antena, dobro jutro.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena. Oh.

0: David Geta, svojo ekipo na anteni, zdaj pa prehaja meni osebno komad poletja.
1: Tak, mal Rio de Janeiro, mal Meksiko, vibe, mal Španija. Mogoče ne.
0: Dobar vibe je, prav, ker to slišim, vidim one ritke, kako se šejkajo.
1: Jaz vidim pa palme, pa one, ki delajo valovčke z rokami, ja, veš, kako prišel.
0: A ja, ne, to je pa koncert v Čukov, to je pa v redu.
1: Ne, tako, mal Havaj stil vidim.
0: Havaj stil, tako, gremo na Havaje skupaj, plačamo karto mi na anteni, tako da čez par minut smo točno tale komad.
1: A ja.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Tole je Antenin Summer Hit. Obnovljaj!

0: kako je vroče. Presežem pismo, koliko je ura. 23 čez 9, vroče, hajca ga. In jaz do letos, ne, nisem imel klime, jaz ne vem, kako sem to zdržal.
1: Jaz isto ne, in dokler nimaš sploh, ne veš, kaj zamujaš.
0: Prepričan sem pa, da med poslušalci Antene je še kar nekaj takih, ki klime nimate. Nič narobe. Nič pa ni narobe, tudi če bi jo dobil, a ne da ne.
1: In sva to da ne.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Ja, samo en SMS, merimo Ljubljano na 0413300 je dovolj, da greš v žreb za novo klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella.
1: Ker pa več, kot očitno še ni konc poletja, pa tudi seveda ni še konc poletnih nagrad na Anteni. Vsak dan sledi novo vprašanje, ki je povezano z Ljubljano.
0: Ja, in danes nas zanima tolele. Kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z uspenjačo na Ljubljanski grad?
1: Tarik, kde ti prvi?
3: Ne, bom rekel, ene 80.
0: Še enkrat, kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z uspenjačo na Ljubljanski grad? 80 si rekel.
1: To je malo, malo, da je malo več reč.
0: Malo več reč.
3: Ne, 300.
0: Okej.
1: Okej, kaj pa Žan?
4: Jaz bom pa rekel, ene 4000.
0: To je pa kar razlika.
1: Kar razlika.
0: ampak, takole, pravilen odgovor je 3685.
1: Žan,
0: iskrene čestitke.
1: Žan si je priboril vstopnico za vodno mesto Atlantis, poletni paket Perutnine Ptuj za datke na žara, ne? Erkeš kartico z že naloženimi 20 evri, poletno brisačo in tako Tarik kot Žan pa greste v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella. A bi nagrade tudi ti? Napiš merimo Ljubljano na 0413300.
0: Ja, a bi mogoče klimo za ston tudi ti? A?
1: Ja,
0: če ne pošljaš SMS, merimo Ljubljano na 0413300, se to pač ne zgodil, ne?
1: Se pravi, vse, kar moraš narediti je
0: poslati SMS,
1: merimo Ljubljano na 0413300.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na arabella.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: ti na anteni 9.28. Dobro jutro,
1: dober dan.
0: Dobro jutro tudi vam.
1: Kmalo se nam pridruži tudi Taylor Swift, slišimo Opalite, še prej pa pogledamo, kakšne bo temperature. Vreme. Ja, definitivno bo za kratke hlače, majčke brez rokavov in čim manj, tam boljš bo moto tega tedna, zato ker bo 34 stopinj, sonce vroče, celo do 36 bo prišlo v četrtek s petkom, na znamal zmočiti kakšna mini plohca, enako velja za soboto, pa z nedeljo bo pa spet lepo vreme.
0: Promet. Na naših cestah v tem trenutku takole pokvarjen tovornjak in zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v Vopolah pri Brnku, smer Moste pri Komendi, pa v Ljubljani na Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Če opasti še kaj, nič 80-105.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro. Dobro
1: mislim,
0: dan.
1: Ja, dobro dan je že, zdaj pa ni več jutro, je pa že po deveti. Ne?
0: Po deveti gremo, ja, načeloma na te stvari, veš kaj?
1: Koga?
0: Zanima me, kako je tvoj gležen, tega sva dan že malo prej govorila, se malo me še zanima, ali si že pripravljala na kakšno stvar na res?
1: Šla sem prej na WC, ne, pa hodom loh, lej, tako bom rekla, hodom loh, malo me še zateguje, potrgala sem si mehko, mišično tkivo, okay. Ne čist trgala, sam natrgala, zelo je bil vijoličen, zdaj smo že na nekih neutralnejših tonih, smo si že čez rumeno, zeleno, vijolično, tako da sem nazaj v pogonu, ampak lih ne morem pa še iti jahat.
0: Kaj si šla na WC, ne?
1: Ja.
0: A ni dober, kam benga ni na šihtu?
1: Krasen, ker me imamo pač tako, da sta en WC zraven drugega in jaz ne morem iti na WC, še še ena punca noter. Ne morem.
0: Ej, v glavnem vseh nas šest ljudi, ki nas dela, ki v vseh firmah, mi smo tisti ljudje, ki držimo firme po konc, mi smo tisti, ki si bomo septembra zhotel in zaslužili tudi povišico, tako da vi, kar rečete, ste na radiju slišali, pa je v redu.
1: Ja, kar rečete, sigurno bo pa šel tudi tale lepo povišico, ne?
0: Ja,
1: da pride v nadaljevanju.
0: Spraševalec pride zelo malo.

0: Don't care, to je moje vodilo čez celo poletje, zakaj bi se sekirali za kar koli, če imamo tukaj tople temperature, vroče, ki pa vse je tako, kot mora biti.
1: Veš, zakaj bi se sekirali, če ti ob 7. zjutraj en sosed v bloku začne delati. Takrat pa se sekiraš, poletje, zima, pomlad, jesen, pa te lahko gladko briga.
0: Ta je kar bedna, ja. Ta je kar bedna, pa nima veze, si v bloku, a si v hiši, ker ti sosed začne štemarco prebijati ob 7. zjutraj. A predvsem, če je vikend. Joj, če med tednom pa da ob 7. ropotame v bistvu na mor.
1: Ajde, preživiš. Če pa vikend, pa uf.
0: Ampak ja, veš kaj, vročina ni odnesla telih, ki štemajo, in vročina ni odnesla tudi anteninga neumnega spraševalca, ki pa sprašuje. Ti mi je zdal škoda. Ki sprašuje malo po štemarci, tako in drugač.
2: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
0: Ej, daj mi povej, kako bi opisal štemarco.
3: Ja, štemarca. Ja, ima ta glaven del, ki poganja, ta motorček bi vah rekel, pa nekak dve te zadržati, ročki.
0: Ja.
3: Pa od spredijo pa ta železen del, ki pa štema oziroma buta v steno. Oziroma
0: kako se oglaša štemarca? Piši, kaj dela štemarca.
1: Štemarca štema.
0: Ja, kaj to pomeni?
1: To je ta brrrr, dm. To se v beton vrta, ampak tako posebno vrta, večja plošča je.
0: Aha.
1: In drma to.
0: Aha.
1: Trese se.
0: Upiš štemarco.
1: Ful je visoka, tako nekaj pride gor do jošk, sem redko ženska dela štemarco.
0: Odvisno in kjer jih jošk, ne? To je predomo za starjevih. Dej mi ti razlož, kako zgleda štemanje.
4: Ok, jaz bi rekla, da je štemanje nekaj, ko z orodjem zabiješ v zid.
0: Ok, zdaj pa opiši to.
4: Imaš eno orodje in greš zdravo z zida in imaš...
0: Kakšno orodje imaš?
4: Tako velik, pač mora imeti tako dva držala za roko, da eno držiš zadi, eno spredi in potem tako mora biti neka špička spredi, da je ful oštro, ker lahko skozi zid prebiješ, ne, in pač to gre samo...
2: Antenin neumni spraševalec.

0: 40 stopinj, kakšen meter gor ali pa dol. Bravo še osvežitev.
1: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
2: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
2: Perutnina Ptuj.
3: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
4: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ali veš, kako so nastavili?

0: Čas, vse se da naučiti.
1: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Maroko za Sevto krivi dezinformacije. V prvem uradnem odzivu na dogajanje v Sevto je sporočil, da so k množičnemu prohodu prispevale dezinformacije na družbenih omrežjih, tihotapci ljudi in napačno razumevanje sodbe španskega vrhovnega sodišča. Podatki o številu mrtvih se med državama močno razlikujejo. Španija govori o najmanj 72 žrtvah in identifikacijo telešča nadaljuje. Robat pa isti dan sporočil, da jih je umrlo 11. Združene države in Iran pa naj bi danes popoldne obnovili pogajanja. Napovedal jih je predsednik Donald Trump, potem ko je odpovedal načrtovani napad na Iran. Zato so ga po njegovih besedah zaprosile Saudska Arabija, Katar, Emirati in tudi Teheran. Kraji in udeleženci pogajanj niso znani, Iran napovedi ni potrdil. Cene nafte so obnovici padle za več kot 5%.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
0: Vreme.
3: Imamo sončen in vroč ponedeljek s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa termometri kažejo takole. Slovengradec 24, Kočevje 25, Sevnica 26, Ljubljana 27, Maribor in Metlika 28, Vipava 31, v Portorožu pa že 33 stopinj.
0: Promet.
3: Lep pozdrav vsem voznikom in pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt en vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja Gora. Pred oviro je nastal zastoj, zamuda je dobrih 10 minut. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos. Zastoj pa še vedno na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi vozila v okvari in pa tudi med Duncem in Postojno. Na več mesti Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda je 25 minut, ter med Domžalami in Zadobrovo, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj Zahod in Vzhod, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in na cesti Lesce Bled. Poglejmo še trojček modrih, radar meri na Pertoči na Goričkem pri Mlinu meri v obe smeri, pa v Opolah je pri Kranju smer Moste pri Komendi, policijska kontrola pa je tudi v Paki pri Velenju na Makadamskem parkirišču meri v obe smeri. Srečno in prijetno poželim.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenji.

0: promet.
1: Lepo zdrav vsem voznikom in previdno prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam na vozu Kranj, tam je že nastal daljši zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na več mesti Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Zadobrovo, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Šmarje Koper. Radar ste opazili na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, meri v obe smeri, policijska kontrola pa je v Petancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. Srečno in varno pot želim.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Previdno pa tudi prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Kranj. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter tudi med Domžalami in Zadobrovo, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Šmarje Koper. Policijska kontrola pa je v Petancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. Srečno in varno pot!
1: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa pozor, zaradi vozila je v obe smeri zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2, previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Trenta-Vršič. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, na več mesti Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamude je pol ure, ter med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na ljubljanski zahod vhodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radar ste opazili na cesti Celje Vojnik na koncu nadvoza. Srečno in varno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: eno. En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
0: Ljubljanoslovje je drgač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
2: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. NLB s prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank ni uspela. Njeno ponudbo je sprejelo dobrih 31% delničarjev, kar ne zadošča za polovični prag. Avstrijska Raiffeisen Bank International pa je zbrala več kot 55% soglasij in tako uspela, čeprav je NLB ponujala višjo ceno na delnico. RBI se bo z Adikom vrnila na slovenski trg, NLB pa ni uspela razširiti poslovanja na Hrvaško. Kubansko elektroomrežje pa se je včeraj znova sesulo, otok z 10 milijoni prebivalcev je ostal brez elektrike. Vzrok še preiskujejo, gre že za tretji tovrsten zlom letos. K temu prispeva zastarela oprema, ki je marsikje starejša od 30 let, predvsem pa pomankanje goriva. Odkar so zdaj januarja ujele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, so Venezuela in nato tudi Mehika prekinili dobavo nafte Kubi.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
10: Jasen in pa zelo vroč ponedeljek imamo, temperature se bodo pospele vse od 33 pa tja do 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa termometri po Sloveniji kažejo takole. Krško 31, Novo mesto, Ljubljana, Maribor in Ptuj 32, Šoštanj 33, Semič 34, v Piranu pa 36 stopinj.
2: Promet.
10: Lepo zdrav sem voznikom, zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Nuncem, pa na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda je 30 minut, ter med Domžalami in Zadobrovo, pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela, Bled in Les. Ceblet. Radar pa še vedno na cesti Celje Vojnik na koncu nadvoza. Srečno pot!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Od 10 do 2.
2: 10 hitov v vrsti.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa jih.
2: Oh. Lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa jih.
2: Oh, kako lepo.

0: promet.
1: Lepo zdrav vsem voznikom in pa previdno predmetem vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med predoroma Mali vrh in pa Debeli hrib. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Robert Komando, na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamude je 30 minut, ter med Domžalami in Zadobrovo, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjam, na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa ste opazili v centru razdrtega, meri v obe smeri. Srečno in varno poželim.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
11: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
15: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
16: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
17: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Agencija za okolje je zaostrila opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Od jutri do četrtka velja rdeče opozorilo za celotno državo, razen za Gorenjsko, kjer ostaja oranžno. Ars v naslednjih treh dneh pričakuje temperature do 39 stopinj Celzija, petek pa naj bi prinesel nekaj ploh in rahlo osvežitev. Najhujše vročine bo takrat konec, a temperature ne bodo padale hitro. Kakršenkoli je dopust, naj bo predvsem čim daljši, ker to koristi tudi podjetjem. Raziskave med Slovenci kažejo, da že 4 dni dopusta v kosu pomaga pri okrevanju, prava sprostitev pa nastopi 8. dan. Sicer priporočeno in zakonsko določeno je, da v kosu traja vsaj 14 dni, a tudi za samozaposlene velja, 2 tedna počitnic znižata bolniške tudi za tretjino ter povečata produktivnost za 5%. Pri tem ni važna destinacija, ampak predvsem popoln odklop od dela.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Jasen in pa zelo vroč ponedeljek imamo, temperature se bodo pospele vse v 33 pa tja do 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa merimo. V Logatcu 33, v Ljubljani, Mariboru in Semiču 34, v Majšperku in v Piranu 35, v Braniku pa že 36 stopinj.
9: Promet.
8: Lep pozdrav sem voznikom in pa previdno, prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rauber Komando, na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in pa počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Zadobrovo, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, oboje proti Kozarjami naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa meri v centru razdrtega, meri v obe smeri. Srečno pot!
9: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Lepo zdrav vsem voznikom. Mitja sporoča, da povezovalni trak po domače Gurtna ovira promet na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Ivančni Gorici pred priključkom Višnja Gora. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta v Ljubljani na Zaloški cesti pri Zgornjem Kašlju. Zastoji pa na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Zadobrovo, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosez, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice in na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Vič-Brezovica. Radar ste opazili v Izlakah pri Medijskih Toplicah, meri pa radar tudi v centru Razdrtega v obe smeri. Srečno pot!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
7: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: David Guetta, Teddy Swims in Tones and Die. Gone, gone, gone je bil tole super hitčina od lanskega leta. Tale komadič je podaril marsikatere rekorde po lesticah in s hudimi komadiči bomo se vrat tudi nadaljevali. Kva je bolj za začetek tega popoldneva s tem, da se spomnemo na Better Days, čeprav je ponedeljek, lej, vsaj spomin na une brezskrbne dni je boljš, kaj pa nič. Glockenbach in Declan J. Donovan prihajajo ter Better Days. V kratkem.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Kje Inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za 770 tisoč evrov bo notranje ministrstvo kupilo 96 etilometrov. Trenutno jih ima policija 20 in jih uporabi, kadar se voznik ne strinja z rezultatom pozitivnega alkotesta. A lani je ustavno sodišče odločilo, da tudi strinjanje voznika s pozitivnim alkotestom ni dovolj, da se dokaže prekršek. To pomeni, da mora vsakega, ki je napihal preveč, ne glede na strinjanje z rezultatom, testirati še z natančnejšim etilometrom. Novi bodo zato nameščeni tudi v policijska vozila. Poleg rdečega opozorila pred vročino za jutri še obvestilo za voznike. Teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v

0: govoril, živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Vilinija.
1: Vreme. Ja, kaj reč druzga, kokar, da je v zuni vroče in vroče bo tudi v prihodnjih dnevih. Trenutne temperature 35 v Ljubljani, 35 v Domžalah in 32 na Bledu. Skratka, če imaš šanso, da se danes kje ohladiš, je to večkrat zaželeno.
2: Promet.
1: Zaželjeno. Skratka, gremo na ceste. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji je zastoj pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je zastoj od Barja in potem še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, v obeh primerih pa je zastoj proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Obremenjene so še lokalne ceste Šmare Koper, Lesce Bled in Vič Brezovica. To je to za enkrat, radar in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste. Nič 80 105 2. Srečno!
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
6: Ali na mixi-caravani.si.
4: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
1: Ja, točno takole bomo imeli vsak ponedeljek, največ hitev, najmanj govora, za njih bom poskrbel jaz, Jaka Grozdanov, in začel bomo tale ponedeljek, tole ponedeljkovo popoldne. Ja, vse je bedno, treba je priznati, bedno je v ponedeljek tako let na šiht, sploh če si direkt z dopusta, ampak lej, presežem pri nas na anteni, bo ful boljš, ker imamo ogromne ene muske, 10 hitov v vrsti prihaja zdele, kar se tiče pa govora.
4: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Ja, še vedno je nismo čist zmerali in takoj po desetki ti povem, kako do poletnih nagrad, ki ti lahko na konc prinesejo še klimo. Ostan, splača se. Zdaj pa prvi med 10 hiti v vrsti Glockenbach in Declan J. Donovan. Better Days. Like a child.

0: smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in poletje. Je med drugim čas tudi za našo največjo nagradno igro.
0: Na anteni merimo Ljubljano.
2: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
1: Ja, če ste slučajno mislili, da smo že vse pomerali, zmerali, kakorkoli že, niti približen. Gre za akcijo, seveda, kjer vsak dan ugibamo, merimo, tehtamo in preštevamo stvari povezano z Ljubljano. In dan se nov dan, čas za novo vprašanje in takole smo imeli.
3: Kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z vzpenjača na Ljubljanski grad?
4: Tarek, kde ti prvi?
5: Ne vem, 300.
3: Ok.
4: Kaj pa Žan?
6: Jaz bom pa rekel 4000.
3: To je pa kar razlika.
4: Kar razlika.
3: Ampak takole, pravilen odgovor je 3685.
4: Žan,
3: iskrene čestitke.
1: Ja, takole smo razveselili Žana, ki je dobil paket super nagrad in se bo šel skopat v vodno mesto Atlantis. Dobil bo Aircash kartico z že naloženimi 20 evri, poletno brisačo, na vrhu vsega pa še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Skratka, tak poleten starter pack, ki ga rabaš tudi ti, tako da še ti nam napiš SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300 in tako dobiš šanso, da te nagradimo, vmes pa padaš še v žreb za končno nagrado. Klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
0: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Promet.
1: Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče, imamo pa še vedno zastoje in sicer na primorski avtocesti A1 je obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti A2 je zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kose se v obeh primerih proti Kozarjam in gneče potem še naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Obremenjene so še lokalne ceste Šmarje Koper, Vič Brezovica in pa Lesce Bled. To je to za enkrat. Če še kakšno zastoj opaste na cestah ali pa karkoli, radar, kontrolo, pokličte nas na 080 105 2. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
10: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Kušenčurjo, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Kšenčur ali na mixju-caravaning.si. Ker poletje še traja.
11: Ej, kak je star najstarejši Ljubljančan?
12: Birko, kak si star?
11: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
12: Birko?
11: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
12: Nisem jaz!
1: Verjamemo, med častnimi žene.
2: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano! Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad!
0: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
9: Poletje kliče! V Vodno mesto Atlantis! Sto bogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Caravan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Caravan v Šenčur ali na mixu-caravaning.si, ker poletje še traja.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Meduza in Good Boys, Peace of your heart. Up, oh Madonca, Peace of your heart je tole. Ura pa je nekaj čez pol tretjo. Jaka Grozdanov sem s tabo na anteni in se vemo vsi, ne. Vsi poznamo pač zimsko opremo, torej pač kaj je obvezno po zimi in to. No pa je pa moramo imeti tudi obvezno poletno opremo. Ja, res. Vprašajte Birkota.
1: Prišel je človek,
2: ki je najboljši ob polni luni,
1: retrogradnem Merkurju,
2: na otoku Krku
1: in na aplikaciji Radio Player.
2: Birko!
3: To je. Počas bo treba na dopust in preden gremo na dopust, je fajn malo pregledati opremo pa potrenirati vsaj osnovne zadeve, ki jih rabimo, da se imamo najbolj fajn.
4: Opremo?
3: Ja, recimo, ko gremo po zim smučati, ne? Nabrusimo kante, napeglamo smučke, ne? Pregledamo pancerje, okove, pač to je tako, ne? In zdaj za polet ne sme biti nič drugačka, samo profi oprema nam bo omogočala kvalitetno preživljanje počitniških
5: dni. Da slišem, tle brusa.
3: Najprej osnova. Ne? Pregledati je treba kopalke. Če je firma, ki jih je proizvedla, bankrotirala sred 80-ih, je čas za nove. Recimo Jasa Jugoplastika, te zadeve. Seveda, če ste imeli pripravljene ultra slim speedo kopalke, ker ste pač računali, da bo projekt hashtag plaža 2026 uspešen, ne? Predlaga, da jih spravite za drug let.
4: Ja.
3: Letos pa lahkotne na pol bermuda dolge kopalke, majce predlagam oversize, to je zdaj in pa seveda tudi se opada z oversize trupom.
5: Absolutno.
3: In za konc je fajn, da po enem letu malo potrenirate tudi osnovne plavalne zamahe. Uležete se na tla, najboljš, da v dnevnike na dvorišče vas bojo čuden gledati.
4: To pa res.
3: Najprej žabca krošte malo z rokami, klasična žaba move z nogami in to je to, rabite 5 minut sam tok, da obnovite. Ne?
4: Se ogrejemo.
3: In pol samo še kravl.
5: Klaver.
3: Ob telesu roka gre lepo v loku naprej, izmenjujete leva, desna, tudi ene 5 minut samo tukaj, da greste. Za feeling je pa fajn, če imate glavo v lavorju, ne? Recimo, ne, to je zdaj ta zvočni efekt.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Major Lazer in Justin Bieber, Cold Water je bil tole, nadaljujemo pa s tem. Leoni prav, don't worry, in ja, ne rabimo nad skrbeti, ker nova desetka pride v novi urci. Ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Konec tedna je dvakrat zagorelo v okolici Žalca. O prvem požaru pri Pongradcu so bili gasilci obveščeni v petek okoli 13.30. V soboto pa so okoli 21. ure gasili še požar v Veliki Pirešici. Skupno je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, na srečo brez večje škode. Policisti so ugotovili, da sta bila oba najverjetneje potaknjena. V okolici Celja je dvakrat zagorelo že v sredo, v Ložnici pri Žalcu in v Marija Reki. Tudi tam policisti sumijo požig. Izrael pa ima pomisleke glede razorožitve Hamasa. Ameriški predsednik Trump je v četrtek najavil, da je Hamas privolil v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, po katerem preda vse orožje in nima več oblasti nad Gazo, Izrael pa se iz nje postopoma umakne. Izraelska vlada, ki je do zdaj molčala, je sporočila, da ta načrt ne odraža njenih stališč. Poleg tega so navedli obveščevalne podatke, da naj bi Hamas kljub mirovnemu načrtu pripravljal nove napade.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Ja, ob vseh slabih novicah po svetu pa, če pogledamo na nebo, vidimo, da imamo luštanje v zuni. Mislim, ni luštan, ker je toliko vroče, trenutno imamo 36 stopinj, danes pa lahko dosežejo temperature vse do 38. Tako da ja, dober nas bo pogrel, zakuril, kakorkoli že, v prihodnjih dnevih pa prav tako sončno in tam nekje med 35 in 38 stopinj.
3: Promet.
6: Še vedno je zaprta Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Na primorski avtocesti je gneča v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec. Obremenjena pa je tudi gorenska avtocesta A2 proti Avstriji, kjer je gneča pred predorom Karavanke. Dolžina tam pa je še vedno 1 km. Na ljubljanski južni obvoznici

0: od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je gneča od Kose, so v obeh primerih proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Lokalne ceste, na katerih so zastoji, pa so še Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. To je to za enkrat. Če še kaj opaziš na cesti, nič 80-105-2. Srečno!
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.si.
1: Največ hitov. Najmanj govora.
2: Radio Antena.
0: Za njih pa skrbimo druge do šeste. Jaka Grozdanov, Nova Urca, spet največ hitov, najmanj govora, desetka prhaja, potem pa te spomnim še na Hud hit Hedna, naš tedenski izbor za hit, ki ga ukronamo potem, ko glasujemo na anteninem storiju vsak ponedeljek in ga potem pač cel teden tizga, ka zmaga, vrtimo zate. Zdaj poteka glasovanje, v bistvu sam še danes, zdaj lahko glasuje že na našem storiju Radija Antena. Če pa cincaš, za kjer ga bi glasoval, te pa prepričam, takoj po desetki.

0: Poletje, 10 sončkov v vrsti.
1: Tudi Antena jih ima 10. 10 hitov v vrsti. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Dežurni minister, to popoldne pa sem Jaka Grozdano, ki ti v tej urci povem še predloga za...
0: Hud hit hitna.
1: Ja, vsak ponedeljek na Antenine Minsta Storijo podamo dva glasbena predloga, dva komada, enega Kaja Kovačič, drugega Matic Herceg, ostali pa glasujemo, kjer mi je bolj všeč. In ta teden imamo dva huda bengarja in ker me odame prednost, tole je Kajin predlog. Bebe Rexha in David Guetta, Sad Girls, njun najnovejši kolab, ki ni bad, komad je dober, ampak moj favorit za ta teden pa je od Matica.

0: Ja, kaj go, Max McKnown, Take Me Back je tole komad, ki nas ne ponese nazaj sam z naslovom, ampak tudi z vibom pa inspiracijo, za katero je kaj go rekel, da stoji Avicii in njegov Wake Me Up. Skratka, hud banger, ki ga ta teden preprost moramo slišati vsaj enkrat na dan, tako da piči na anteni Insta Story in glasuj za predlog, ki ga želiš ti poslušati ta teden. Radio Antena. Promet. Zaprti prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu, predor v Mali Vrh zaradi prometne nesreče, zaprta je tudi Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Imamo zastoj in sicer na primorski avtocesti A1 obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti A2 je gneča obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pa je gneča pred predorom Karavank, tam je še vedno dolžina kolone 1 km. Zastoji so še na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, v obeh primerih pa proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Zastoji še na cestah Lesce Bled in Vič Brezovica, opazil pa ste tudi radar in sicer na gorenjski avtocesti A2 za priključkom Lesce na nadvozu Vrba smer Jesenice. Ja, dajmo malo zadihat, pestro imamo na cestah, če še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Če si na poti, strpno še naprej.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
4: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
5: Koliko šajov?
4: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
6: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
1: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
13: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Outkast in Hey Ya. Jaka Grozano sem s tabo na anteni, kjer letos mi na anteni kopalke menjamo za metre.
1: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
2: Ja, merimo Ljubljano.
0: Ja, seveda, da jo, ne, poletje je čas za morje, dopuste, no mi na anteni pa pravimo, da je to tudi sajt, ki se da Ljubljano zmerti po dolgem pa počes. Vsak dan postavimo dvema od vas novo vprašanje, iščemo najbližji pravilni odgovor in podelimo nagrade.
3: Kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z vzpenjača na Ljubljanski grad?
4: Tarek, kde ti prvi?
5: Ne vem, 300.
3: Okej.
4: Okay. Okej, okay. Kaj pa Žan?
6: Jaz bom pa rekel 4000.
3: To je pa kar razlika.
4: Kar razlika.
3: Ampak takole, pravilen odgovor je 3685.
4: Žan,
3: iskrene čestitke.
0: Ja, in Žan bo v paketu poletnih nagrad dobil kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik izdelke Perutnine Ptuj, Erkeš kartico z naloženimi 20 evri, zraven pa še poletno brisačo. In tale Erkeš je poleti res uporabna zadevca. Prek aplikacije lahko napolniš ENC za hrvaške avtoceste, plačaš parkirnino po praktično celi Hrvaški, ali pa kupiš celo avtobusne in trajektne vozovance, kar pa je super, ker ti na dopustu to prišpara kar neki časa in živcev. Zato hiter zdele, pošalj SMS merimo Ljubljano na 041 300 300, še vedno lahko sodeluješ in dobiš dnevni paket nagrad, zraven pa padeš še v žreb za glavno nagrado klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
7: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Benson Boone in Mystical Magical je bil tole, v nadaljevanju pa gremo z malo več dinamike. David Guetta in Anne-Marie in Coy Leray, Baby Don't Hurt Me, prihaja v startu novega paketa 10 hitov vrsti.
1: Antenin Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest. Kasi.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem so gasilci omejili, gašenje pa se nadaljuje že 4. dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, po katerem lahko računajo na pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev skupaj s helikopterjem, ki se jim pridružujejo enote z širše Gorenjske. Gašenje bo po napovedih še trajalo zaradi podtalnih žarišč, vsaj dokler ne bo dežja, nekaj malega padavin je napovedanih za petek. Na letošnji Vuelti pa bo tudi Tadej Pogačar. 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru, se slovenski kolesarski as vrača na dirko po Španiji. To je danes uradno potrdila tudi njegova ekipa Emirates. Pogačarja tako po izjemnem juliju, ko je že 5. osvojil dirko po Franciji, čaka še 3-tedenska Vuelta, tokrat začetkom 22. avgusta v Monaku.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Vreme.
0: Ja, kaj reč, zuni imamo zelo, zelo vroče, 38 stopinje zuni zdaj je ta trenutek in tudi v prihodnjih dnevih ne bo nekaj baš drugač, namerali bomo okoli 35 stopinj in ogromen sonca bomo imeli.
9: Promet.
0: Na cestah pa je tudi vroče, kar neki dogajanja, zaprte prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu, predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče, zaprta je tudi Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče, zastoji so na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri je gneča tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji je zastoj pred predorom Karavanke, še vedno je tam zastoj dolg približno 1 km. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, v obeh primerih proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Lesce obremenjene so tudi lokalne ceste, Lesce Bled in Vič Brezovica. Opazili pa ste še radar, ki vas še vedno meri na gorenjski avtocesti A2 za priključkom Lesce na nadvozu Vrva smer Jesenice. To je to za enkrat. Če še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno na poti.
12: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3.

0: Avtovali za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.si.
4: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
1: Popoldan na Radio Antena.
5: Ja, zelo blizu smo že zaključku šihta za danes in ponedeljki so res najteže za preživet. Ampak če smo že pri preživetju, takoj po desetki nas čaka človek, ki je že marsikaj preživel. Anteni neumni spraševalec pride in tokrat ga zanima.
6: Predijo batata, železen del, ko pa štema oziroma buta v steno oziroma
7: kako se oglaža štemarca.
8: Opiši, kaj dela štemarca.
9: Štemarca štema.
8: Ja, kaj to pomeni?
9: To je ta brrrr, dem. Ok, jaz bi rekla, da je štemanje neki, ko z orodjem zabiješ v zid.
8: Ok, zdaj pa opiši to.
9: Imaš eno orodje in greš zdravo zida in imaš...
5: Kaj to je oziroma kaj to mislimo, da je? Pa takoj po odšpilanih desetih hitih v vrsti.

0: Ženan Teni.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: vem, ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Ja, kako zdano, sem to družba na anteni in zdaj le pred nami še izobraževalni del našega programa, ki ga vodi anteni neumni spraševalec. On vsak dan kaj vpraša in tokrat je sprašval, kaj je to štemarca. Zdaj, štemarca je po definiciji tako elektronska dleto ali pa dleta s kladivom, po domač bi pa to opisal jaz, kakor unata glasna mašina, zrad katere veš, da so se tu nedeljo zjutri prenavlja kopalenco.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Ej, daj mi povej, kako bi opisal štemarco.
5: Ja, štemarca. Ja, ima ta glaven del, ki poganja, ta motorček bi bah rekel, pa nekako dve te zadržati, ročki.
4: Ja.
5: Pa pa od spredi ima ta ta železen del, ki pa štema oziroma buta v steno. Oziroma
4: kako se oglaša štemarca? Piši, kaj dela štemarca.
1: Štemarca štema.
4: Ja, kaj še pomeni?
1: To je ta brrrr, dam, dam, dam, dam, drrrr. To se v beton vrta, ampak tako posebno vrta, večja plošča je.
4: Aha.
1: In drma to.
4: Aha.
1: Trese se.
4: Upiš štemarco.
1: Ful je visoka, tako nekje pride gor do jošk, sem redko ženska dela štemarco.
4: Pa mislim, kjer jih jošk, čas. Ne? To je predomo z ustarjevi. Dej mi ti razlož, kako zgleda štemanje.
6: Ok, jaz bi rekla, da je štemanje neki, ko z orodjem zabiješ v zid.
4: Ok, zdaj pa opiši to.
6: Imaš eno orodje in greš zdravo zida in imaš...
4: Kakšno orodje imaš?
6: Tako velik, pač mora imeti tako dva držala za roko, da eno držiš zadje na spredi in potem tako mora biti neka špička spredi, da je ful oštro, ker lahko skozi zid prebiješ, ne, in pač to gre samo...
3: Anteni neumni spraševalec. Promet.
2: Je ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj od priključka Ljubljana Center in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od razcepa Kozarje proti Kozarjami naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici je gneča proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. Eno policijsko kontrolo ste še opazili in sicer na izvozu priključka Kran Zahod. To bo to zaenkrat. Če si na cesti, strpno in previdno še naprej. Če pa kaj opaziš, pa poklič na 080-105-2. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in poletje.

Ja, ne pozabimo pa tudi na to, da imamo na anteni vsak dan od 18. dalje antenine lestvice in podelki so rezervirani za Žana Frabežere in lestvico anteninih 30. Oziroma, to je lestvica 30 komadov, ki jih na anteni največkrat zavrtimo in to zgolj in samo zato, ker se vam te komadi najbolj dopadajo. In prejšnji teden so top 3 zasedali. Taylor Swift, njen Opalite, tik pod vrhom smo imeli takole. Kygo Kelly, Tim Griffin, Save My Love in tale či zasluženo tok visok sedan tale Tropical House takole poleti, no na prvem mestu prejšnji teden pa. Rexa in Faithless, New Religion. Skratka, huda muska, po vaših apetitih, to je lestica anteninih 30, ki jo zaštartamo danes od 18. ure naprej z Žanom Frabežarjem.

0: Ja, jaz še zdaj ne morem verjeti, da je tole prvi kolep med J-Lo pa Davidom Geto. Tale njun Save Me Tonight je poku na lestvicah, še vedno je gor in mi, Garanteni, slišmo v kratkem.
1: Na Radio Antena vsako poletje meri

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petkova nesreča na primorski avtocesti, v kateri si je predsednica države zlomila ključnico, se je zgodila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Voznik kombija, v katerem je sedela predsednica, je zato v predoru Kastelec strčil v zadnji del spremljevalnega vozila. Naznanili so ga specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga preiskuje zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila teže poškodovana še ena potnica, ki ostaja v bolnišnici. Kljub visokim cenam goriva pri nas še ne posegamo po izrednih ukrepih, tako kot denimo v Veliki Britaniji, kjer se je število primerov, ko kdo ni plačal natočenega goriva, od začetka vojne v Iranu povečalo za polovico. Ker so cene visoke, je visoka tudi škoda za trgovce. V povprečju stranke ukradajo za 233 tisoč evrov goriva vsak dan.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
8: Ja, vroč dan je, imamo danes 38 stopinje v Ljubljani, 37 jih je v Domžalah in 34 na Bledu. Ja, pester teden nas čaka, sonce bo praktično vsak dan, nekaj neviht ne bi imeli samo v petek, do takrat pa res vroče, od 35 pa do 38 stopinj.
0: Promet.
8: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med Raubar, Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri je zastoj med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarjam pa je zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Policijsko kontrola pa te še vedno meri na izvozu priključka Kran Zahod. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
10: Ali na mixi-caravaning.si.
11: Največ hitov, najmanj govora.
12: Radio Antena.
8: S tabo sem Jaka Grozdano in kot se za vsako uro spodob nov manč šparal tudi v tej 10 hitov vrsti imam zate. Prahajajo Jennifer Lopez in David Guetta, Regan Bone Man, Baker Mad, Zombar, skratka. Hudo musko, potem bomo vrteli, potem pa ti zaupam še kaj nas čaka danes od 18. ure naprej na anteni. Predtem pa bomo še enkrat merili Ljubljano, avgusta smo jo že. In jo bomo še. Ogromen nagrad in moramo še potalat. Do takrat pa najprej 10 hitov v vrsti.
11: Radio Antena.
12: Največ hitov.
0: Najmanj govora.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na Anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na Anteni in če se ti zdi, da Ljubljano dobro poznaš, potem je mogoče čas, da to tudi dokažeš.
3: Na Anteni merimo Ljubljano.
1: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
2: Ja, in zato rabimo tvoje znanje, pa tudi neznanje o naši prestolnici. Vse, kar rabiš, je, da se čim bolj približaš pravilnemu odgovoru, zato pa dobiš paket poletnih nagrad kopanja v vodnem mestu Atlantis, kjer se v bistvu za vse nekaj najde, tobogani, zunani bazeni, pool party, za najmlajše pa je tam tudi kids club, plavalna šola in počitniško varstvo. Poleg tega pa ti zrihtamo še piknik izdelke Perutnine Ptuj in Aircash kartico s že nafilanimi 20 evri in poletno brisačo.
4: Kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z vzpenjačo na Ljubljanski grad?
5: Tarik, kde ti prvi?
6: Ne vem, 300.
4: Okay.
5: Ok. Kaj pa Žan?
7: Jaz bom pa rekel ene 4000.
4: To je pa kar razlika.
5: Kar razlika.
4: Ampak takole, pravilen odgovor je 3685.
5: Žan!
4: Žan, iskrene čestitke!
2: Ja, še vedno pa lahko sodeluješ tudi ti. Pofočkaš se z SMS-om Merimo Ljubljano na 041 300 300 in s tem ne sodeluješ sam za dnevne nagrade, ampak padeš tudi v igro za končno nagrado. Klimatsko napravo Daikin, podjetja Aerabela.
3: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
8: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Promet.
2: Je ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. To je to za enkrat, če še kaj tazga opazaš na cesti, poklič nas na 080 105 2. Srečno na poti.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
9: Ali na mixi-caravaning.si.
8: Vse za vaše poletne avanture.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
14: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47 tisoč. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Tio odlično razvija.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Vreme.
6: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
1: Promet.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je oviran še na primorski avtocesti, prav tako proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi okorečega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbar Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in še na zahodni obvoznici Ljubljani proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Varno je in previdno na poti.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.

0: Začenja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Stamo tudi sred poletja. Evo, 30 najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, tistih, ki so te najbolj všeč bili v zadnjem tednu in ker tvoja volja za naš zakon, smo jih mi največkrat vrteli. Tudi tokrat na lestvici dve novosti in en kup hudih hitov. Najboljši prejšnji teden, zdaj že 3-4 tedne zapored. Divi Rexa in Faithless, evo, tole je bilo prejšnji, predprejšnji in še teden pred tem na prvem mestu, kaj pa tokrat? Izveš, če poslušaš lestvico Antininih 30, od zdajle, od 30. mesta do enice. Tole, kar zdaj poslušaš, pa je že 30-ica. Prejšnji teden na 27. tokrat, čist na konc, Somber in 12 to 12.

0: Antena 33 poslušaš lestvico, ki ti je zdaj postregla s prvo današnjo novostjo. Josh Fawaz in Like a Prayer ti je zadeva slišati, znano seveda ti je, še ena od reciklaž stare zadeve. Pa dost lušna. Noviteta na 29. mestu lestvice Anteninih 30, od zdaj naprej pa kakšen komad, ki je pa že kar nekaj cajta na lestvici.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Harry Styles in American Girl, stole lestvica Anteninih 30, ki ti bo zdaj le postregla z mestom številka 24, Nico Santos prihaja.
1: Anteninih 30.

0: Promet. Promet je oviran na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je oviran še na primorski avtocesti, prav tako proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi ogorečega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbar Komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na zahodni obvoznici Ljubljani proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Varno je in previdno na poti.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
2: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
4: Sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem? To smo mi.
5: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
2: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbežar.
13: V prve pol urce smo slišali dve frišni zadevi, frišnega Felixa Jena s Kaskado na 27. in predtem Josha Fawaza na 29. mestu. Zdajle urco pa pol muske je še ostal, botko, nobenih več novih pesmi, ampak hudi hiti pa bodo še naprej in to tisti, ki ti hočeš največkrat slišati, njih največkrat vrtimo. Prejšnji teden, čist mem grede omenem, so bili na prvih treh mestih Taylor Swift na trojki, Kygo Leading Griffin na dvojki in New Religion čist na vrhu na enici. Tako je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Ta teden pa evo, nas zdaj le čaka mesto številka 22. Frična zadeva prejšnjega tedna, zdaj pa že do dobra zasidrana na lestvici Martin Garrix in Ed Sheeran in Repeat It. Ponov!

0: Tame Impala in Jenny Dracula. Tole je lestvica Antenih 30, 21. mesto, na 20. BTS, 19. Kamrat in na 18. Jovanotipa Alfa.
1: 30. Antenih 30.

0: nova lušnja od Giovanottija in Alfe, Buon Vento, kar se Alfe tiče, tako kot je lansko leto spremenil tisto od Manuja Čaua, ne? Je tale tudi prav taka lušnja. Giovanotti in Alfa na 18. mestu, Somber na številki 17.
1: 30. 30. Največkrat predvajanih na

0: S tem nekomadom, Talk to me. Zaključujemo spodnji del lestvice Antenijih 30, tole je bil Damjano David in še par drugih zraven, tole je bila številka 16, kar pomeni, da kmalj začnemo s 15. mestom na 15. Array in potem gremo do prvega mesta lestvice Antenijih 30.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju v zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili še v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SP.

0: prepodobne današnjim.
1: Promet.
0: Promet je oviran na podravski avtocesti A5 proti Mariboru, pred priključkom Zakl, predmet na vozišču. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno je in previdno na vaši poti.
2: Antininih 30 in Žan Frbeža.
3: En cajt, da zaorjemo ledino med novih 15. Da vrhni 15 na lestvici Antininih 30. Skratka, v teleurci gremo od 15. mesta do enice. Mesto Bibi Rexa in Faithless, New Religion, prejšnji teden, predprejšnji teden, teden pred tem, kaj pa ta teden, to pa izveš, ko pridemo do konca lestvice tega tedna. Mogoče je, mogoče ni. Zdaj ti razkrijem, kdo je na 15. mestu. Ray, Where is my husband?

0: Gary Swims je eden od tistih, ki jih je zmeraj lepo slišati. Mr. Know-it-all, njegova ta zadnja uspešnica. Tole je 14. mesto lestvice Antenijih 30 in sem prepričan, da se strinjaš, da nekaj podobnega velja, da jih je zmeraj lepo slišati tudi za Žana Serčiča v ta novem komadu. Pred ta zadnjem zdaj že singlu ima zraven Ari Mars in Venera. Pri nas na anteni številka 13.
1: Antenijih 30. In Žan Ferbežar.

0: Mars in I Just Might, tole lestvica Antenih 30, cajt je za najvišjo vršeno slovensko zadevo, na tokratni lestvici pa na lestvici prejšnjega tedna. Tu Joker Out, številka 9.
1: Antenih 30.

0: cenino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Antininih 30 in Žan Frbeža.
2: Še malo pa pridemo do najboljših. Na tokratni lestvici Antininih 30. Do so bili najboljši prejšnji teden? Taylor Swift, Opalaj, številka 3. Kygo Khalid and Griffin, Save My Love, številka 2. Bebe Rexha in Faithless, New Religion, številka 1. Kaj pa tokrat? So se mesta kaj premešala, bo situacija kaj drugačna. Vse to izveš, če ostaneš v moji družbi in poslušaš lestvico Antenini 30. Še naprej. Deseto mesto Bruno Mars, deveto Joker Out, osmo Leoni in na sedmem J-Lo.

0: Smo med najboljšimi na tokratni lestvici Antenidih 30, tole so bili One Republic in Need Your Love, šesto mesto J-Lo in David Guetta, na sedmem predtem Leoni, Joker Out in Bruno Mars. Zdaj pa je cajt, da vstopimo med najboljših pet. Najprej komad, ki je bil prejšnji teden na petem mestu, ta teden tudi. Juste, Jack Style in John, Turn the Lights On.
1: 30. Antenidih 30.

0: Oblar in Taylor Swift na četrtem mestu lestvice Antenirih 30, evo, četrta punca, predtem tretja, nekaj tednov zapored na drugem mestu in še več tednov na enici. Zdaj pa lepo čas, gremo dol, ne? Ja, eni grejo dol, eni grejo gor. Kdo gre gor? Z četrtega na tretje mesto ta teden, Alex Warren in Fever Dream.
1: Antenirih 30.

0: Če smo na tretjem mestu imeli spremembo na lestvici Antenini 30, ponovim je tam Alex Warren in Fever Dream, na dvojki ni sprememb. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love in zdaj te firma Cmatra. Kaj pa na prvem mestu? Imamo kakšno spremembo ali mogoče nobene? Evo, odgovor te čaka za ovinkom.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Agencija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Za Antininih 30 in Jean Ferbeža.
5: Tretje mesto Alex Warren, drugo mesto Kygo, Khalid in Griffin in samo še prvo mesto nam je ostalo. Tole prvo mesto prejšnjega tedna na lestvici Antininih 30 in zdaj je cajt, da razglasimo, kdo je na vrhu ta teden. Misliš, da je prišlo do kakšne spremembe?
4: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
5: Nobene spremembe. Na prvem mestu še zmeraj isti komad, še en teden, New Religion.

Slovenija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Vreme.
2: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
5: Promet.
2: Promet je oviran na podravski autocesti A5 proti Mariboru, pred priključkom Zakel, predmet na vozišču. Zastoj ostaja na štajerski autocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno je in previdno na vaši poti.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
2: No.
3: Poletje na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.

0: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Veže na anteni.
1: Temper City, self-aware.